Wedyn, diwod yn min na diw yn rifesglu tan Peter o gwtamsau. Siman naig awa. Fab twrtig ys yn o'n remant awa. Ten at si medyn soa. Ie no'n gewan po mwnd ymian ffwrin. Fan a son o'n remant am ffagagan. Tian e pengwn o'n ean mis ffagagan a tisir eto ma'n o dwp gan mae ffagagan a. Fat stungo iant nŵl marn yn ean remant a tig e fwan pan wta reto am dwfio am. Isa ca niant o asen o. Na ne pwnd yn ean at fiol o'n ean tsmai mac. Mien o'n oes fa tsmam lafot yn Madagascar. Tsmam lafot yn sotul so. Hafa mint yn mombaz. Ari hafa kun momba nou. Your case is different. Hafa mint yn momba nou. Anarana magaka. Raha hoe sendra misy ataka zany ka hoe manana namana mpitandro filaminana any amin'ny central any Ampasambazany a misy zavatra voinao tsao mahazo anay aty amin'ny station any Tambobe aminay any, tonga de tout de suite ry zareo a manatiny. Fa amin'io fotoana io a hafa kely mihitsy any fomba natsona ny goavana, satria olombelona mitovy aminao ihany. Malemy ianao mety malemy izy, azonao? Anarana magaka. Ny olombelona mety mamitra anao, manadino anao, manary anao, fa isaky ny miantsiny na ranokoavana anao tsy hita maso izy fa hita masiny zatra ataony. Merci. Ozy izy any ambokyny Jeremy antsoy a te ho valioko ianao. Fa hoany e, fa misy inona balba? Misy zavatra tsy milamina ho ah, tsy milamina ny subconscientko, manenjika ny eritreritro, tsy milamina any amin'ny toeram-piasako, tsy milamina any amin'ny kartiako, tsy milamina any Madagasikara misy any. Zany inona zany tokony atao? Tsy haiko ao fa ianao malala ny tokony atao. Salamy fadimy, fantary ny eritreritrako. De misy teny anankiray ampianaro anisan'ny andro iainako. Fantary ny eritreritra fa tsy milamina e.